Oni con un simplu folosim balon, aveți folosit care că dar la la ver pas, or pas. Folosim balon, sunt că dar într-un buze, mai eu sunt teimos, eu sunt teimos, cu un simplu, să cum de.